محمد عزیز، انوراتھا پوڈوال، نیتن مکیش کی آوازوں میں اب سنیے رام لکھن فلم کا یہ نغمہ، گیت آنند بخشی کا اور سنگیت لکشمی کانت پیارے لال کا۔

آداب. اردو پروگرام کہکشاں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا صمیم قلب سے خیر مقدم کرتی ہوں. آج کا ہمارا پروگرام آپ شعر غزل پر مبنی ہے. اس پروگرام میں ہم آج اردو غزل کے اس آفتاب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جس کی روشنی نے جدید شاعری کو ایک نیا پیرہن عطا کیا. جی ہاں, ڈاکٹر بشیر بدر ایک ایسا نام جس نے لفظوں کو نئی خوشبو دی اور جذبات کو عام آدمی کی زبان میں ڈھال دیا. سامعین اکرام, 15 فروری 1935

شریک حیات ڈاکٹر راحت سلطان کے ساتھ گزارے۔ وقت کا ستم دیکھیں کہ وہ شاعر جس نے کروڑوں دلوں کو لفظوں کی روشنی دی، آخری برسوں میں الزائمر جیسے مرض کا شکار ہو کر اپنی ہی یادداشت کھو بیٹھا۔ انہیں یہ تک یاد نہ رہا کہ کبھی ان کی موجودگی مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ بالآخر 28 مئی 2026 کو اردو غزل کا یہ عہد ساز شاعر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ بشیر بدر جسمانی طور پر ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ فلسفہ کہ محبت میں احتیاط ضروری ہے ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ جیسا کہ ان کا یہ شعر، سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا۔ ان کی شاعری انسانی رشتوں کی نزاکت کو کچھ اس طرح اس شعر میں بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا۔ وہ اپنی یادیں ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود کہا تھا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔

انسانی رشتوں کی نزاکت کو کچھ اس طرح اس شعر میں بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا۔ وہ اپنی یادیں ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود کہا تھا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آج بشیر بدر کی یاد میں یہ پروگرام ان کے اس شعر پر ختم کرتے ہیں جو ان کی زندگی اور فن کا نچوڑ ہے۔ آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے۔ بشیر بدر کی زندگی اور فن پر مبنی یہ خصوصی پیشکش یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ان کے لفظ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیونکہ سچی شاعری کبھی نہیں مرتی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے اور تجاویز ہمیں ضرور ارسال کریں، کیونکہ آپ کی آواز کہکشاں کی روشنی ہے۔ ہمارا پتہ نوٹ فرمائیے: اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن، ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اردو پروگرام کہکشاں کو بروز منگل رات 9:30 بجے سننا نہ بھولیں۔ اب اپنی دوست شیرین خان کو دیجیے اجازت۔ آداب۔